0: ファンキードラッグスラディオ con トニーモデュレーション。
1: お前おかしいじゃねえのかい。俺は許さんで、あれさんに失礼だろ。謝れよ。何だくれてるの、見た肌は泣いてば。
2: 邪魔だけど
1: 見せんだよ。何孝徳誰とんじゃこのサラダ。